0: Glory, hallelujah.
1: Saka ndichidzoka pachirongwa ndini D pa Alive 90.5 program yedu Ubuntu ngati kurukuri Let's Talk with D. Saka ndadzoka kuti ndichienda mberi mbijana panyaya yezvinhu zvedu zvatinoti zvinhu zvemukati, munhu wemukati uya watingati munhu wemweya, kana kuri kuti isusu tinoda kuti tikurewo pamaqualities nebatsiro yatinouya nayo. Ndinoziva kuti kune zvinobatika zvatinouya nazvo, chikafu, mvura, kuzobatsirana nevanhu vaiva vari kuungana vafirwa, touya neupfu. Haa, kumamisha kwedu taitoziva kuti zvinonzi kana kwafiwa vanhu vanofamba nesaga ravo vachitora upfu apo, upfu apo, upfu apo. Tiri kuzviitawo munomu matinenge chirangaridzana kuti tiri pamwe chete tafirwa kudai, ngatibatsirane vanhu vanouya nenyama, vanouya vakabika, vanhu vachiita zvinhu zvakasiyana siyana zvekusapota uya afirwa. Asi panozova nezvimwe zvakati dzikei zvandinoda kuti nditaure pamusoro pazvo, nekuti shirikadzi patinodziona ipo paya paya dzine muridzi, tine musiki akati sika, uye Mwari vane zvavanototaura zvakati dzikei zvinoenderana neushirikadzi. Saka isu kana tichida kuona kuti wavaita shirikadzi ndiwe, kana kuti ihanzvadzi yako, kana kuti ihama yepedyo, kana kuti munhu wamuinaye mucommunity mamunogara, tinofanira kuva nemwe awareness nekamwe kakunzwisisa kuti vanhu ivavava tinofanira kuvabata sei. Tinoenda here kushirikadzi? Nekuti kareka kuzvaizoitika chakaizoita kuti Mwari vataure nezvazvo. Kune vanhu vaiti ini ndiri hama yeshirikadzi, asi voti kana munhu afirwa vouya nehoko dzavo vachiisa mukati memunda weshirikadzi kuti zvinhu zvaungoi nazvo zviya, nekuti hauchisina mudziviriri iwewe, hauchisina murume taakugona kuita zvatinoda. Vanhu voita zvavanoda zviya. Saka shirikadzi yaizopedzisira yakuchema, haichangochemi kufirwa, yakuchema kurasikirwa nezvinhu. Vamwe vaitora kana nyangwe vari vana vacho, vamwe vachingoita zvavanoda nezvinhu zviya zvasiyiwa nemufi. Asi toona kuti zvinhu zvega zvega zvasiyiwa nemufi anga aine mhurika, anga aine vana. Saka munotorerei zvinhu izvozvo kuti mutita makunoshandisa imimi mami nesimba renyu, mami nemaoko enyu ekushandisa kuti muunganidze pfuma? Saka tinoona kuti tikazodzokera mushoko raMwari randoda kuti tidzokere kwariri mbijana, tinoona ndataura kuti apo Oliver Mtukudza akaimba akati Neria, Mwari vanoona, Mwari vanewe. Saka usazvinyanye kuchema semunhu asina tariro. Zviri kuitika pauri zvese izvi, zvimwe zvacho unogona kutadza kuzvidzora kana kuti vanhu vazviregere. Asi ukanzwisisa kuti Mwari vanewe, vanorwawo nehondo dzako, vane zvavakatonyora. Zvandoda kuti ndikurangaridzei rimwe remavhesi kana kuti zvinhu zvakanyorwa mushoko raMwari zvinonzi izvo kuna Mapisarema 68 verse ya 5. Mwari vakazvipa zita vakati ivo ini ndini ndinonzi Jehovha, ndiri baba venherera, ndiri mudziviriri weshirikadzi, ndiye Mwari ari paugaro hwake hutsvene. Saka tinoona kuti Mwari pachavo vakauya vakati shirikadzi yafirwa, ini ndiri kupinda ipapo ndakutodzivirira. Nekuti vaiziva kuti kune vamwe vanoda kuuya nezvavanoda kungoita vachiitira shirikadzi yayo. Saka zviri nani usangane nehasha dzevanhu ndani kusangana nehasha dzaMwari vachiti wakutora zvinhu zvandiri kudzivirira. Saka tinoda kuti tidzidze sevanhu kuti tichirarama shirikadzi yaitika mumhuri hatizisu taakunoti ndiroda kuti mutipe mari, tipei hembe dzemufi, tipei zvese zvemufi zvamanga miinazvo. Hongu tinoziva kuti pafiwa pega pega mufiwi anga aine mbatya dzaanga achipfeka nezvimwewo zvinhu zvidiki diki zvatingati mapersonal effects zvinogona kugovewa, nekuti hazvichisina achashandisa. Uye zvinobatsirawo zvakare kuti mudzimai uya asazoramba achingorangarira akaona sheti, akaona juzi, akaona mutrauzi, orangarira uya munhu wafa. Saka itsika dzedu dzataingoita idzi kuti tibvise zvinhu zvipedyo. Zvoenda hazvo kwazvinoenda, vamwe vanoendesa kana kusalvhozi kana kuti ungonoti zvawandisa zvinhu izvi, bheta tiite kuti zvitengeswe kana kuti zvipiwa vanhu vanotambudzika. Asi kune zvinhu kazvisingatorwi, hamungatori imbaka, hamungatori marika yanga yasirwa vana, motora muti taakushandisa. Saka vanhu vemarudzi edu, ndoda kuti munzwisise kuti sei Mwari vakazotaura izvi zvinhu izvi. Kwaiva nemarudzi aiti kana shirikadzi yafirwa vakutotora zvinhu vakutotora munhu yakusara achitifanira kutanga patsva saka ndozvimwe zvaizounza urwere ndozvimwe zvaizounzwa kamwe kakuzogadzikana kemunhu funga kuti mashanda mese nemurume wako kungozouya vamwe vanhu vanga vari kunze uko vakuti zvinhu ndezvedu ndezvemunin'ina wedu ndizvo here nekutiwo zvinonzwuka kana munhu vanhu ava vabatanidzwa pavanochata paipai zvinonzi vava nyama imwe chete saka tozivawo kuti pavari kushanda inyama imwe chete iri kushanda saka imi kana makuya muchikwachura zvakatokwana kuti munhu uyu akwachurirwa nyama yake yaanga achifamba nayo iri kunzi nyama imwe chete inova shamwari yake saka ndoda kuti tinzwisise ipapa kuti kana isusu tirisu taakuzouya tichiti aiwa nyama imwe chete iyaya taakuda zvimwe zvezvinhu zvamanga muchishandira taakutozokontributa towards kusagadzikana urwere nezvimwe zvatambotaura zvinozoitika kushirikadzi saka ndoda kuti kushirikadzi ndikurangaridzei kuti isu tinofanira kuziva kuti kuna mwari wekudenga akatomirira akati hanzi shirikadzi ndedzangu akati imi mishirikadzi zvinoita sekuti mamhurwa zvinoita sekuti masvorwa zvinoita sekuti pane zvaitika kwauri paunofirwa payapaya asi aiwaka tikangoziva kuti ukama tikahudzosera kumuridzi ati uya uya ndini mudziviriri wako chii chimwe chaungazodazve kana wada fenzi ndiye aripo kana wada vanhu vari kurwa newe vachitaura mashoko akawandisa hatiniti kutaura zvakawanda nekuti paunozoda kutaura pai nekuita hasha mabhipi anokwira urwere unogona kuita set in saka asi tikaziva kuti tariro yedu iri kuna mwari anonzwisisa zvauri kutofamba mazviri iwewe anotoziva zuva rega rega uchimuka uchifanira kuti ndotarisa vana ava ndovaita sei vane kamwe kauchenjeri kavanokupa kekuti ukwanise kuchengetedza vana vaunenge wapiwa asi iwe semunhu zivawo zvakare kuti kupora kwako hakuna kunzi unofanira kungopora in 1 month in 1 year in 7 years kana kuti in 20 years aiwa kupora kwevanhu kwakasiyana asi tinokurudzirawo zvakare kuti tsvaga zvinhu zvinoita kuti ukasire wapora kuitira kuti usarambe uchingozochengeta kurwadziwa nekuchengeta kurwadziwa nekuti kazhinji kana zvadaro unotadza kuva productive kana kuti uite zvinhu zvinoita kuti vana vaya vasara vachizochengetwa saka toona zvakare kuti taurawo nevamwe vanhu kune vanhu vanenge vakafamba nzira iyoyo ndakataura kuti mufambi wenzira yeruware muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo vakafambapo vanogona kukubatsira kwozouya vamwe vakangodzidza kutoziva kuti kune inonzi grief management kune inonzi macounseling anoitwaya ngatitsvagei vanhu ivavo vakwanise kutibatsira variko kunze uku vamwe ishamwari vamwe ihama asi tsvaga munhu waunopota uchitaura naye waunogona kuti iwe ndiwewo ashamwari yangu kana zvandiremera ndinomhanya kwauri saka unoenda nemafeelings ako kana uchitonzwa hasha idzodzo uchinzwa kufara musoro kungonzwa kuti hanhasi zvinenge zvakatireruke tsvaga munhu wekutaura naye anogona kuva shamwari kana kuti hama kwozouyawo zvakare kutsvaga rubatsiro rubatsiro chairo rwakatoti dzikei nekuti dzimwengo unoona kuti ndava munhu aakuzviregerera dzimwengo hauchazvichengeti dzimwengo hauchatodi kana kugeza vamwe vanobva vati ko ndichagezerei ndichapfekerei zvakanaka nekuti murume wangu akafa asi ndizvo here kwete nekuti vanokuona kunze wekuti hauna kunyorwa pamhanzaka kuti wakafirwa nemurume saka vamwe vachashaya kuti kuchii chiri kuitika vamwe vachatoti tasangana mai ava taisimbovaziva vakadai dai iko zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka waakutozokanganisa even maonero evana vako manzwisisiro ekuti vana vako vakutarisa vachiona kuti aiwa mama vedu varipo ndo vatakasiyirwa saka ndovachatoti fukidza uchine vana vaya ingoita seshiri inoda kufukidza vana vayo saka iwo uchato kuti inini ndichapora mukupora kwangu ikoko nyangwe ndisati ndapora ndiri parwendo ndoda kufamba nevana vangu ndoda kutsvaga herupu yatinofanira kutsvaga tiri pamwe chete saka aiwa inini ndinofara chaizvo kana tichipota tichitaura zvinhu zvakaita seizvizvi nekuti zvinhu zvinobatika zvinhu zvatoda kuti vanhu vemazuva ese vadzidze kubva mazviri vaone kuti aiwa ndinokwanisa zvakare kustepa out kunze uko ndotozogonawo kuva munhu zvakare anochengeta vana vake anoshandira vana vake anoita zvinhu zvaanofanira kuita uye kana kuri kuti vamwe vanhu vazotoda kuwanikwa iye mwari umwe chete iyeye ndiye anotaurawo zvakare kuti aiwa inini pandino pandino genda sara neshirikadzi dziya dziyaka iwo vakanga vari voga mwari akavagarisa mumhuri anosesedza vasungwa vachiimba asi mhandu dzinogara panyika yatsva nezuva saka zvinonzi rimwe rimwe vhesi rinotevera riya randaverenga kuti mwari vanogona kutovagarisa zvakare vanhu ivava mukati memhuri saka musadherera musafunga kuti aiwa pavo papera tinodzidziwa zvakare kumusikana anonzi Ruth wemubhaibheri kwatinogona kungoti akambofamba sei hama dzake dzakamuhendla sei iyewo akava neukama hwakaita sei nehama dzake hama dziya dziyasiyiwa nemurume kuti agone kuenderera mberi saka musaite kuti vanhu vaomerwe neupenyu musaitewo zvakare kuti mwoyo yavo iome kwamuri nekuti izvozvo zvinogona kukanganisa ukama hwenyu nekukanganisawo zvakare ramangwana revana vanga vachida kuzoti hama dzedu idzi dzinogona kuvapo kungomhoresana dzemungu hamuna zvamuno kuvapa asi kungovapa rudo kwakakwana.
0: Alive 90.5. 5, 5, 5.